0: مسترد کیے جانے کے بعد آبنائے ہرمز پر تعطل میں شدت آ گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں خامیاں ہیں اور اس کے پیچھے سیاسی مقصد کار فرما ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس تجویز سے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز حاصل ہوگا بجائے اس کے کہ اس سے تنازع کو حل کرنے میں مدد ملے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مجوزہ قرارداد کی حمایت نہ کریں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس قرارداد کو امریکہ کے ساتھ ساتھ بحرین، سعودی عرب، یو اے ای، کویت اور قطر کی حمایت حاصل ہے اور اس نے توانائی کی دنیا کی سب سے اہم گزرگاہ میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر کمرشل جہاز رانی کے لیے خطرہ پیدا کرنے اور بحری ٹریفک کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی دوران ایران کی فوج نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے متحدہ عرب امارات میں فجیرہ بندرگاہ کے نزدیک ایران کے ایک تیل ٹینکر اور ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ اطلاع کے مطابق امریکہ فضائی حملوں میں بندر خمیر، سرک اور قسم جزیرے میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایران کا فضائی نظام بھی اپنے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ سمندر میں بڑھتی ہوئی اس محاذ آرائی میں انسانی جانیں بھی تلف ہوئی ہیں، لہذا دبئی میں بھارت کے مشن نے ایک جہاز میں سوار بھارتی عملے کے ایک اہلکار کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے۔ اس سب سے الگ ایران نے خلیج عمان میں ایک ٹینکر پکڑ لیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے اسی روز دو جہازوں کو ناکارہ بنایا ہے۔ کل کے ان واقعات کے باوجود سفارتی ذرائع نے کام کرنا بند نہیں کیا ہے۔ 14 نکاتی امریکہ ایران مجوزہ فریم ورک اپنی جگہ موجود ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں کے خلاف بندشوں کا اعلان کیا ہے، جن میں چین اور ہانگ کانگ کے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہتھیار اور شاہد ڈرون اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں درکار خام مواد حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں میں مدد دی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امریکہ کی طرف سے یہ بندشیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے چین جانے کے منصوبے سے کچھ دن پہلے عائد کی گئی ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوششوں میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ ایران کے فوجی صنعتی ٹھکانے کے خلاف اقتصادی کارروائی کرنے کو تیار ہے تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو اثر نو پروان چڑھانے سے روکا جا سکے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ وہ ایئر لائن سمیت ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی تیار ہے جو ایران کی ناجائز تجارت کی حمایت کرتی ہو۔ وہ ان غیر ملکی مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندشیں عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں، جن میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی چھوٹی آزاد ریفائنری سے وابستہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کی اس کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز اور علاقائی اتحادیوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں دھمکی دینے کی ایران کی صلاحیت کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ بندی 9 مئی سے 11 مئی تک رہے گی اور اس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی معطل رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں دونوں طرف سے 1,000 قیدیوں کو رہا کیا جانا بھی شامل ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلم، ماہے، تکریب، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق آج چھتیس گڑھ، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور ودربھ میں گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے کل چین کے شہر سوزاؤ میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا۔ بھارت کے لیے پرتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں اور دیوی سنجم نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے۔ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارت 2026 کے فیفا انڈر 17 خواتین عالمی کپ میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج راجستھان رائلز کا مقابلہ جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ دی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: शुक्रिया असलम, राजधानी दिल्ली से।

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں آپ بھجن سن سکیں گے۔ 9:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 10:00 سنیے گا اقوال زری کا پروگرام شب میں فروزاں۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں آپ سنیں گے غیر فلمی غزلیں، اور 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے معروف گلوکار طلعت محمود پر فیچر وہ نرم ملائم مخملی آواز۔ 11:00 میری پسند پروگرام ہوگا، 11:30 پر طلعت محمود پر فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ نشر کیا جائے گا۔ دن میں 12:00 خبریں نشر ہوں گی۔ 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دوران پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ 12:45 پر سنیے گا پروگرام سرخیوں میں۔ عالمی خبریں دن میں 1:00 نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام صبح گاہی۔ آج کے پروگرام میں سنیے شویتا دوبے کے گائے ہوئے بھجن۔

نہیں ہوگی۔ پروفیسر قادر محی الدین کی سربراہی والی آئی یو ایم ایل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے تمیزگاہ ویٹری کزگم کو حمایت نامہ نہیں دیا ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ اے ایم ایم کے پارٹی کے لیڈر ٹی ٹی وی دیناکرن نے گورنر سے رجوع کیا ہے اور اس کامراج کی طرف سے حمایت نامہ پیش کیا ہے جو منارک دوئی سے منتخبہ واحد ایم ایل اے ہیں۔ انہوں نے یہ ہدایت نامہ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈا پڈی پلانی سوامی کو وزیر اعلی بنانے کے حق میں پیش کیا ہے۔ تمل ناڈو میں جہاں 85% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، ابھی تک نئی حکومت اور وزیر اعلی کے تقرر کا انتظار ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل میں اس لیے تاخیر ہو گئی ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے بھرپور اکثریت 118 کی تعداد تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ البتہ وی سی کے کی طرف سے محض ایک اور حمایت نامہ موصول ہوا ہے جسے ایک حتمی قدم مانا جا سکتا ہے، کیونکہ پارٹی کے پاس دو ارکان اسمبلی آ گئے ہیں جس کے بعد یہ تعداد 118 ہو جائے گی۔ تب تک کسی فیصلے کا انتظار رہے گا۔ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سبرمانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے۔ وہ جنرل انیل چوہان کی ملازمت کی مدت 30 مئی کو مکمل ہونے کے بعد اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سبرمانی ایک انتہائی معزز افسر ہے جن کی 4 دہائیوں سے زیادہ کی شاندار خدمات ہیں۔ وہ ستمبر 2025 سے نیشنل سیکیورٹی کونسل سیکرٹریٹ میں ملٹری ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف سینٹرل کمانڈ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغربی اور شمالی محاذوں پر اہم آپریشنل فارمیشنز کی کمانڈ بھی کی ہے۔ حکومت نے وائس ایڈمیرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمیرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈمیرل کے تقریباً 4 دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں۔ بھارتی بحریہ میں مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے ان کا آپریشنل، اسٹریٹجک اور جوانوں سے متعلق بندوبست کا کافی تجربہ ہے۔ وہ ایڈمیرل دنیش کمار ترپاٹھی کی جگہ لیں گے جو 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سومناتھ امرت پرو 2026 کا کل باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ یہ تقریبات مندر کی تعمیر نو کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی جا رہی ہے۔ ان تقریبات میں ملک بھر کے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی طرف سے امریکہ کی حمایت والی قرارداد کے ایک مسودے کو مسترد کیے جانے کے بعد آبنائے ہرمز پر تعطل میں شدت آ گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں خامیاں ہیں اور اس کے پیچھے سیاسی مقصد کار فرما ہے۔ ایران نے کہا کہ اس تجویز سے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز حاصل ہوگا بجائے اس کے کہ اس سے تنازع کو حل کرنے میں مدد ملے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مجوزہ قرارداد کی حمایت نہ کریں۔ امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں کے خلاف بندشوں کا اعلان کیا ہے جن میں چین اور ہانگ کانگ کے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہتھیار اور شاہد ڈرون اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں درکار خام مواد حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں میں مدد دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلا، ماہے لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی

آرا کے خوبصورت نغمے، پھر وہی شام، وہی غم، وہی تنہائی ہے، کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس فلم کے ہدایت کار ونود کمار چاہتے تھے کہ ان کی فلم کے گانے صرف محمد رفیع کی آواز میں ہوں، لیکن مدن موہن طلعت محمود کی آواز چاہتے تھے۔ بات یہاں تک بڑھی کہ ونود کمار نے مدن موہن کی جگہ روشن کو لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مدن موہن بھی اپنی بات کے پکے تھے، انہوں نے اپنی جیب سے طلعت محمود کو گانوں کا معاوضہ ادا کیا۔ کئی گانے جو مدن موہن نے اس فلم کے لیے ریکارڈ کیے تھے آج تک ریلیز نہیں ہو سکے ہیں۔ بعد میں تصفیہ کے تحت طلعت محمود اور محمد رفیع دونوں کی آواز کو اس فلم میں استعمال کیا۔

اسی زمانے میں خیام کی زیر ہدایت طلعت محمود نے فلم فٹ پاتھ کے گانے گائے، شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، ایک ایسا دل فریب نغمہ ہے جو اپنے الفاظ اور اپنی طرز دونوں کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔

اسی دور میں طلعت محمود نے موسیقار ناشاد کی زیر ہدایت فلم بارہ دری کے لیے گانے گائے. اس فلم کا ایک گانا آج بھی لوگ اکثر محفلوں میں گاتے ہیں.

سجاد حسین بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں والے ایک موسیقار تھے جن کے ساتھ زمانے نے وفا نہ کی. آج لوگ سجاد حسین کے نام کو تقریباً فراموش کر چکے ہیں، لیکن فلم سنگدل کا طلعت محمود کا یہ گانا جو دلیپ کمار پر پکچرائز کیا گیا، طلعت محمود اور سجاد حسین کے اشتراک کی ایک بہترین مثال ہے.

مشہور مغربی موسیقار موزات کی ایک شعر آفاق شاہکار سمفنی کو سلیل چودھری نے طلعت محمود کی آواز میں ایک لازوال گیت بنا دیا. مشرق و مغرب کا یہ تخلیقی ملن آج بھی ہمیں ساتھ ساتھ گنگنانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے.

سلیل چودھری کا ایک اور نغمہ طلعت محمود کی آواز میں جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. فلم اس نے کہا تھا کا یہ نغمہ ہے.

موسیقار روی نے یوں تو زیادہ تر گانے محمد رفیع اور مہندر کپور کے ساتھ دیے, لیکن طلعت محمود کا ان کا ایک گانا ایسا ہے جو صرف طلعت ہی گا سکتے تھے.

ان کے آخری لمحات میں اپنے پاس موجود سروینٹس آف انڈیا سوسائٹی کے ممبران کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, میری سوانح حیات لکھنے

مختصر سے الفاظ گوپال کرشن گوکھلے کی پوری زندگی اور پیغام کی عکاسی کے لیے کافی ہے۔ مادر وطن کے اس عظیم سپوت کی حیات ایک سبق اور مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کا طریقہ کار مذہبی عقیدت سے سرشار ایک ایسے پجاری کا سا تھا جس نے مادر وطن کی خدمت کو اپنا نصب العین قرار دے کر باقی سب کچھ بھلا دیا۔ گوکھلے میرا سیاسی گرو نام کی اپنی کتاب میں گاندھی جی نے لکھا تھا، ہم سب گوکھلے کی طرح عالم و دانش مند نہیں بن سکتے، اور عالم ہمیشہ ہی عوام کے خادم نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے اندر بہادری، حوصلہ، صداقت، صبر، انکسار، احساس انصاف، بے باکی، صاف گوئی اور استقلال جیسی

آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے تھے طلعت محمود کی آواز میں، آج ان کا یوم وفات ہے۔ یہ پروگرام خراج عقیدت تھا اردو سروس کی جانب سے اپنے زمانے کی معروف گلوکار مخملی آواز کے مالک طلعت محمود کے لیے۔ میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ صوبائی لوکگیتوں کے پروگرام میں آج سنیے چھوٹی بانو نور محمد لانگا، افروز بانو اور ساتھیوں کے گائے راجستھانی لوک گیت۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے۔ سویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی بن گئے ہیں۔ انہوں نے 5 کابینی وزراء کے ساتھ حلف لیا۔ چلی کے وزیر خارجہ فرانسسکو پریز مکینا کا آج سے بھارت کا دورہ شروع ہو رہا ہے۔ قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور بھارت کی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے 17 سال تک کی عمر کی اے ایف سی خواتین ایشیا کپ کے کوارٹر فائنل میں پہلی بار پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں سویندو ادھیکاری کو مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا۔ ان کے ساتھ 5 دوسرے کابینی وزیروں نے بھی حلف لیا۔ ان وزیروں کے نام ہیں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور خودیرام ٹوڈو۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، کئی مرکزی وزیروں اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ بریگیڈ گراؤنڈ پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک روڈ شو بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ دن میں لگ بھگ 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کے 45 سال پورے ہونے کی تقریب میں شامل ہوں گے، اور آرٹ آف لیونگ میں بین الاقوامی مرکز میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم پروگرام کے دوران وہاں موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد روانہ ہو جائیں گے اور تقریباً 3 بجے حیدرآباد میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی بنیاد رکھیں گے اور ان کا افتتاح کریں گے، جن کی مالیت 9,400 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا اے پی وائی کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ خزانے کی وزارت نے بتایا ہے کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا۔ ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, ہماری تیسری مجلس کی نشاط کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے, آپ کا میزبان نہیں. ہماری نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: نے کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے۔ آج چین کے شنگھائی میں تیراندازی عالمی کپ 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں ساحل جاتب نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مہاراشٹر کے 25 سالہ تیرانداز نے ڈنمارک کے سرکردہ کھلاڑی اور کوچ مارٹن ڈیمسبو کو 144-147 کے اسکور سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ شوبھندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کے حیثیت سے حلف لیا۔ پانچ ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہ کل وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج ٹو میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں۔ مشورے صحت کے، کچھ باتیں دوستو آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان نعیم آدھاورز۔ کیا آپ کی جلد اکثر کھینچی محسوس ہوتی ہے، یعنی ٹائٹ محسوس ہوتی ہے، یا پھر اس پر سفید پپڑی دکھائی دینے لگی ہے؟ دراصل دوستو جلد ہمارے جسم کا ایک اہم عضو ہے جو ایک محافظ کے طور پر کام کرتی ہے، یعنی پروٹیکٹیو باڈی گارڈ کی طرح سے۔ لیکن جب اس میں نمی کی کمی ہونے لگتی ہے تو یہ روکھی جلد کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کاسمیٹک پریشانی یا دشواری نہیں ہے جناب، یہ کھجلی، جلن اور یہاں تک کہ جسم کی جو جلد ہے اس کے پھٹنے کی وجہ بھی بن سکتی ہے، جس سے آپ کا جو روزمرہ کی زندگی ہے اس وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں سینکڑوں مریض ہر سال جو ہے جلد کی بیماریوں سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی جلد میں روکھا پن لگاتار بنا رہتا ہے تو کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں اضافہ اس میں سدھار نہیں ہوتا اور افاقہ نہیں ہوتا تو آپ اسے نظر انداز بالکل نہ کریں، فوراً کسی ڈرمیٹولوجسٹ یعنی جلد کے ماہر سے جو ہے آپ رجوع کیجئے، صلاح مشورہ کیجئے، اس کے مطابق پھر علاج کیجئے۔ حالانکہ جو روکھی یا سوکھی جو جلد ہے، ڈرائی اسکن جسے ہم کہتے ہیں، ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم کی جو باہری پرت ہے، جو سطح ہے، اس میں پانی کی کمی یا پھر جو قدرتی طور پر ایک تیل ہوتا ہے جسے ہم سیبم کہتے ہیں، اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جلد میں روکھا پن آ جاتا ہے، پپڑی جم جاتی ہے، کھجلی ہونے لگتی ہے اور دراڑے پڑ جاتی ہیں۔ اور روکھی جو جلد ہے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو اثر انداز کر سکتی ہے۔ عام طور پر ایسے میں ہاتھ، پیر اور چہرہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس میں صرف تھوڑا سا اپنے جو زندگی ہے روزمرہ کی، اس میں تھوڑا سا آپ کو تبدیلی لانی ہوگی، بدلاؤ کرنا ہوگا۔ اور اس کا علاج حالانکہ موئسچرائزر سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی مدد سے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اگر پریشانی ہو جائے تو وہی بات ہے کہ ڈرمیٹولوجسٹ سے آپ کو پھر رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ کوئی ایسا صابن آپ استعمال کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ کیمیکلز ملے ہوتے ہیں، یا پھر کلینزر وغیرہ، تو یہ جو جلد کی قدرتی نمی ہے اس کو چھین لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورج کی جو کرنیں ہیں، الٹرا وائلٹ ریز جسے ہم کہتے ہیں، دھوپ میں زیادہ رہنے سے اس سے بھی آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اور گرم پانی کا استعمال جو کرتے ہیں، گرم پانی سے نہاتے ہیں، तो उसकी वजह से भी हमारी जल्द जो है वो रूखी हो जाती है, जो उसमें सीबम है उसकी कमी वाकई हो जाती है। कुछ दवाइयां हैं ऐसी जिनका

طلعت محمود کی مخملی آواز اور ساتھ تھا لتا منگیشکر کا, فلم کا جہاں تک نام ہے وہ دن یاد کرو. نغمہ نگار انبخشی, موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی تھی, اور اس کمبینیشن کی فرمائشیں بہت ساری موصول ہوئیں دوستو, ان کو شامل کرنا چاہیں گے. اور آغاز کس ای میل سے ہوگا یہ کچھ لمحوں بتاتے ہیں, تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیتے ہیں, کہ جیسے ہی 10:30 بجتے ہیں ایک جھڑی سی لگ جاتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اسٹوڈیو میں بارش ہونے لگی ہے. پہلا ای میل شامل ہو رہا ہے گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا, پرینکا پنچولیا, سمپریت کا, اور اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے. گوکل دھام راجکوٹ سے میور دیور, شدہ دیور, ساتھ میں ہیں پنکج, اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا. بابو سنگھ دھیمان, بلجندر کو اندھیمان, رونیت نشوکا مختصر پنجاب سے, اور آپ رام گڑھ کینٹ سے مہندر مودی, ٹھاکر صاحب اور کچھ اور ساتھی. باٹا پارے سے بچ کمل, موتی لال یادو, ڈاکٹر بسنت بھرکو کی فرمائش بھی تھی اور اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے. احمد آباد چاند کھیڑا سے آنند راج ساگر, ترولتا ساگر اور اہل خانہ, اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے مدھوسودن بھٹ, ساتھ میں ان کے کون کون ہیں آج یہ بھی دیکھنا چاہیں گے. آج ہیں آرتی بھٹ اور پریاگ راج بھٹ, اور اسی نغمے کی فرمائش کی تھی گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی, کلاوتی سونی, پرتھم سونی نے. آپ ہیں نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی, متین بھائی, شیخ چاند فاروق اور اہل خانہ. نیپال پیلس ساگر سے تلک رانا, مینا رانا, روبن رانا کی فرمائش بھی تھی. اور آپ ہیں پرانا تالاب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری, اسمناد انصاری, محمد سلطان انصاری, اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے اجیت بھاوسار, اور آج ایک ہی نام انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے, برم گام گجرات سے. اور اگلا ای میل ہے ڈونگر گاؤں چھتیس گڑھ سے راشٹرپال گجبھی, رادھیکا گجبھی اور تنمے گجبھی کا, اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر تھے. کارٹر روڈ واشم مہاراج سے ماسٹر وٹھل سروشی, سشما سروشی اور مائرا سروشی, محمد سعید عباسی, نگت پروین عباسی, شاہنواز سرفراز عباسی کی فرمائش تھی. اوپر کوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے, اور محمد کلیم زخمی, نجمہ بیگم ناز, بی بی فاطمہ غازی, ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارہ سے سن رہے تھے اس نغمے کو. اتم جمدھاڑے, ہنومان بوٹکے, شاہجی بوٹکے کی فرمائش موصول ہنگولی مہاراشٹر سے. اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں, بہت جلدی ریپیٹیشن ہوا ہے جناب. پروفیسر کالونی کھنڈوا سے سننے کے منتظر تھے اس نغمے کو آنند جوشی, تنوع جوشی اور پھالگنی جوشی. کالکا سے شبھ چندر بجاج, ساحل بجاج, بٹا بجاج کی فرمائش بھی تھی. اور آپ ہیں بسن سنگھ چند, راج کمار, کلدیپ گاندھی, علی کا ڈب والی سے, اور جیویر سنگھ ٹھاکر, انل شرما کی فرمائش تھی کیتھل ہریانہ سے. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے راجیش جین, بٹو جین, سنجیو جین, ملا پور داخہ سے. اگلا ای میل موصول ہوا سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹیڈی ملہوترا, ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا کا. آسے گاؤں بازار سے کرن رنجیت پنکر کی فرمائش بھی تھی. اور آپ ہیں بودراج کھوروال, کملا رانی اور ساتھ میں بھانو پرکاش, اتم نگر دلی سے. اور اب ہے جناب اگلے نغمے کی باری, طلعت محمود کی آواز میں اگلا نغمہ ہے روپ کی رانی چوروں کا راجا فلم سے, شنکر جے کشن کی موسیقی. شیلیندر نے اس نغمے کو قلم بند کیا تھا. سننا چاہتے ہیں پنجور سے چندر موہن اور اندر موہن, دلاور خان, حسینہ بانو, علیزہ نیاب کی فرمائش ہے دہلی کے رگھوویر نگر سے. کشن سبکال, آشا سبکال, سونیا وشال سبکال, شاستری نگر بیٹ شہر سے سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو. کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس, آشا دیوی اور وشا سمن بھی سننے کے منتظر ہیں اگلے نغمے کو. نلیشور نگر, نرویل, مہاراشٹر کے جو سامعین ہیں, پی ایس ناوکر, نرمل ناوکر, وشال ناوکر, آپ کی نظر بھی کرتے ہیں تعمیلی شاد پروگرام کا اگلا نغمہ. سہارنپور چندر نگر سے سریش نارنگ, آشو نارنگ, ساتھ میں سونالی, اور یہ فرمائش موصول ہے گوکل چوک گنگ ضلع سہرسہ سے رادھے کمار ودیارتھی, سویت رادھے ودیارتھی, ساتھ میں بلکی والی پھلنا جا. اور اگلا میٹ پھر ہو گیا ریپیٹ, اس کو بھی کرتے ہیں رن آؤٹ. شری جی وہار کالونی بیدلا, ادے پور سے گوپال تامبولی, کانتا تامبولی اور تلک تامبولی, اور یہ فرمائش ہے وجے سرلکر, رتن مالا سرلکر, روم کمار کی, مدٹالا مہاراشٹر سے. گاؤں ہانڈی کھیڑا سے ہیں رادھے شیام شرما اور اندرا شرما. ونائک بینڈے, منگلا بینڈے, شبھم کی فرمائش ہے آکوٹ سے, اور اسی نغمے کو سننے کے متمنی ہیں
विजेंद्र कुमार जयजान, साहिल और वाणी जयजान भोला कॉलोनी घरौंदा करनाल हरियाणा से, कैलाश फूलमाली साथ में है दीपक फूलमाली और वेदिका फूलमाली अहमदपुर खेगांव खंडवा से। अगला ईमेल नेपाल के सल्लाह सोकनाही से आया है, अरुण कुमार शर्मा, रेणदेव शर्मा, राहुल कुमार शर्मा का। इसी नाखमे को सुनना चाहते हैं दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, राहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से फरमाइश किया पंजाब रामटेके, जयश्वर रामटेके और शव्या ने। और अगला नखमा आपकी नजर भी करते हैं, आप सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और प्रखर शाह, पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से।

خفیہ سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو. لکشمن جھنجھر کے، روہنی جھنجھر کے اور گیانیشوری انکیت جھنجھر کے، نورنگ مارکیٹ شیگاؤں مہاراشٹر سے. راہل منور سرلا منور بی پریانشی ہیں شاہو نگر یوتمال سے. اگلا ای میل موصول ہوا ہے وشنا ساہو، پنکج ساہو، ترپتی ساہو کا لچھن پور سے. اور آپ ہیں سبھاش یوگی، راجو مگلانی، ببو ڈبو، کرشنا کالونی ہانسی سے. مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی، میناکشی گوسوامی کی فرمائش نرگوڑا چھتیس گڑھ سے موصول ہوئی ہے. اور تامل شاد پیغام کا اگلا نغمہ آپ کی نظر میں کرتے ہیں. بشن پور گیڑی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش، طاہرہ پروین آتش اور ساتھ میں ڈاکٹر محمد آصف رضا. اور یہ ای میل ملا ہے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، دشانی کا. آپ نے جلال آباد ویسٹ سے فرمائش ارسال کی ہے. فرینڈس کالونی کرنال سے گرویندر سنگھ باندھا، منویندر سنگھ باندھا، جی ایس رامگڑیا، چھوٹے انصاری ساتھ میں ان کے ہیں. آج بس ایک ہی نام لکھ کر بھیجا ہے. پنجو سرائے سنبھل سے ہیں چھوٹے انصاری. اور ہرجندر چندا، جسوی جسی، سیتا کی فرمائش ہے گاؤں نتھانا سے. اور مجنو کا ٹیلا دلی سے کمل بالوجا، مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا. چندریش گوہر، بندنا گوہر، جے پال یادو کی فرمائش ساگر ایم پی سے ملی ہے. راج کمار ماتھر، اشرف خان، گوپال بابو سندھی ہیں، جھیلوں کی نگری، اچھا جی، ادے پور سے. سبھی ہے زبیر، ساتھ میں ان کے زبیر علی خان اور انجمن خان، قیدوائی نگر، سدھپورہ ٹاؤن سے. منڈو لوہار، پوپل گھٹ، چندکلا، پوپل گھٹ اور ساتھ میں دیوی داس، پوپل گھٹ، نیواسا کھپٹی سے. اور اسی نقل سننا چاہتے ہیں امول مانکر، شوبھتا مانکر، شلوک کمار، بلڈانا، ورڈ شنگی سے. اور اگلا فرمائش ای میل موصول ہوا ہے رامیش کمار یادو، مایا یادو، کومل یادو کا، سمگا، چھتیس گڑھ سے. اور سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا، اپار ڈھینگیا کی فرمائش ہے باغپت یو پی سے. اروند کمار، بھوے کماری اور گڑیا کماری ہیں بینی پٹی، مدھوبنی، بہار سے. وڈنگ کھیڑا پنجاب سے، منٹو تھامس، پنکی اروڑا، سریش چورسیا ساتھ میں ہیں ان کے، سروج چورسیا اور بابو شیوا چورسیا. فروخ آباد کے محلہ صاحب گنج چوراہ سے یہ فرمائش ہمیں ملی ہے آپ کی. اور اگلا ای میل ہے تاج منزل، لکڑ بازار، کھنڈوا سے، محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر، محمد حسین پوار کا، گنگا دھری میں کر، پرمودی میں کر اور پردیپ ہیں مین بازار کنڈلواڑی سے. اور ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھی نوتن، سنیتا جین اور سنیتا شرما اور اہل خانہ. تو آئیے سنتے پروگرام کا اگلا نغمہ.

تابلشات پروگرام کا اگلا نغمہ ہے جہارہ فلم سے طلعت محمود کی آواز میں راجندر کرشن کا لکھا ہوا موسیقی مدن موہن کی اور جہاں تک فرمائشوں کی بات ہے تو وہ بھی شامل کی جائیں گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب کول پول ادے پور سے گوپال نینوایا کانتا نینوایا اور ویویک نینوایا بھاٹا پارا سے ہرمندر سنگھ ہرمندر چاولا سوہن جوشی ساتھ میں شیو کمار شرما وجے مہوبیا کویتا مہوبیا پینٹر بابو رام گنج کھنڈوا سے ہیں اور یہ فرمائش ہے یہ ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا گگندیپ جاجوریا آرزو جاجوریا کی پٹیل نگر ملوٹ سے آپ نے فرمائش ہے میرے سال کی ہے اور نئی بستی گنج ڈنڈوارا سے محمد یاسین ہاشمی محمد توصیف ہاشمی اور نجمہ بیگم ہاشمی جرور سے بابا صاحب وڈودے آدی چل پہ چند پربھا وڈودے اور اسٹیٹ بینک ایشور کالونی ننگلی ڈیری نجف گڑھ سے میتھلی کماری لڈو کماری اور ساتھ میں ٹک ٹک اور پرتاپ پانڈے ریکھا پانڈے کی فرمائش کوکا بھلائی سے ملی ہے اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں محمد ذاکر منصوری قمر النساء اور پلک اور ان کے کچھ اور ساتھی بازار روڈ مونگی ساپور سے لکشمن لوکھنڈے کلپنا تائی لوکھنڈے شیلش لوکھنڈے گاٹ گرا کا یوتمال سے اگلا میل ملا ہے ان دوستوں کا جن کے نام ہو گئے شامل تو آگے بڑھتے ہیں جناب سنتوش بھاکرے سنینا سکنیا شاہ جی نگر دگلور سے اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں روشن دیوانگن کوشلہ دیوانگن ہیملتا دیوانگن بلائی چھتیس گڑھ سے اور سید یونس سید نعمان سید تنویر مسرت ہیں آسٹی ضلع جالنا مراٹھواڑہ سے اور یہ فرمائش ملی ہے دولہا پور مراد آباد سے مکیش کشیپ شیتل کشیپ اور سونو سریش کی اور سید منصور شاہینہ حسن نازیہ ابراہیم گاؤں کمار ہیڑا سہارنپور سے نریندر ستھار ساتھ میں ہیں ان کے منوج ستھار ہمانشو ستھار نوہر راجستھان سے اگلے نغمے کو آپ بھی سننا چاہتے ہیں صغیر احمد شیخ سمن شیخ سوان شیخ پٹیالی روڈ گنج ڈنڈوارہ سے اور دادا باب روڈ گیڑی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان سائمہ نواز حسن نواز اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا ہے چھپا کالونی کھنڈوا سے محمد یوسف خطری محمد صادق خطری ایوب خطری کا اور اگلا ای میل چھوٹے والی اکرجت ممبئی سے احمد بھائی پھول والے اقبال احمد اور عمران احمد کا اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی ناظمہ بیگم صدیقی ریاض اور ان کے اہل خانہ اور کشیشور پرساد گپتا رودر گپتا رانی مکیش گپتا ہے راج نکیتن کانتی نکیتن راج نگر سے معاف کیجیے گا

0: بزم موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے استاد یونس خان کا بجائے راگ مل استاد یونس حسین خان کا گایا راگ ملوہ کیدار میں ولمبت اور درت میں خیال. اس کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شب کے 12 بجے ہیں. اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے. بھارت نے MIRV نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ترینزاد اینڈ تباکو کے وزیر اعظم سے ملاقات کی تاکہ باہمی اشتراک کو مستحکم بنایا جا سکے. پیٹر مگیار کو ہنگری کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ مجوزہ 14 نکاتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ جواب کا انحصار کر رہا ہے, جس کا مقصد علاقائی محض آرائی کو پھیلنے سے روکنا ہے. 19ویں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے مندوبین کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا. یہ فلم فیسٹیول 15 سے 21 جون تک ممبئی میں ہوگا. اور تیر اندازی میں شنگائی میں ورلڈ کپ اسٹیج 2 میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادھو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے اڑیشہ میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے MIRV نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کئی طرح کے پے لوڈز کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کیا گیا. اس میں بحر ہند کے خطے میں ایک وسیع جغرافیائی علاقے میں پھیلے ہوئے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے MIRV صلاحیت والے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش پر دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO, بھارتی فوج اور صنعت کی ستائش کی ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف ملک کی دفاعی تیاریوں میں نمایاں اضافہ ہوگا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل بھارت ترینزاد اور تباکو کے درمیان روایتی رشتوں کی تعریف کی. اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے خارجی معاملات اور ترینزاد اینڈ تباکو کے کریکوم معاملات کی وزارت میں پرچم کشائی کے موقع پر خطاب کیا. وزیر

0: دوسرے دور میں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی رشتوں کا ذکر کیا ہے. ڈاکٹر جیشکر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کپڑوں، کھیلوں اور روایتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. ڈاکٹر جیشنکر نے ترینداد اینڈ تباکو کی وزیر اعظم کملا پرساد بیسیسرک سے بھی ملاقات کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. میکسیکو کی صدر کلائیڈیا شینیم نے ان دعووں کو غلط بتایا کہ امریکہ میں میکسیکو قونصل خانے میں سیاست میں دخل دے رہے تھے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ میکسیکو میں امریکی قونصل خانہ اور دوسرے ملکوں میں دیگر قونصل خانوں کی طرح میکسیکو کے قونصل خانے بھی اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے اس بیان سے پہلے ایک نیوز چینل نے یہ خبر دی تھی کہ امریکہ کا محکمہ خارجہ میکسیکو کے قونصل خانوں کی جانچ کرنے پر غور کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں بند بھی کر دیا جائے. پاکستان کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عالی اضافے کی مذمت کی ہے اور اسے عوام پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کی سرکار نے پیٹرول کی قیمت میں 14.92 روپے کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس طرح ماہ پیٹرول 415 پاکستانی روپے فی لیٹر ہو گیا ہے. اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ بھی 415 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے. ان قیمتوں پر کل سے عمل شروع ہو گیا ہے. انسانی حقوق سے متعلق کونسل نے سرکار پر زور دیا کہ فوری طور پر اس اضافے کو واپس لے اور عوام کو راحت دے. وزیر اعظم نریندر مودی آج کرناٹک تلنگانہ کا دورہ کریں گے. تقریباً صبح 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کی 45 سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے. اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد جائیں گے جہاں وہ تلنگانہ میں تقریباً 9,400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کا بھی 2 روزہ دورہ کریں گے جو آج سے شروع ہوگا. پیر کے روز وزیر اعظم سومناتھ مندر کے آہیا کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر سومناتھ امرت مہوتسو میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 11 سال پہلے NDA سرکار کی جانب سے شروع کی گئی سماجی سیکورٹی پینشن کی اہم اسکیموں کے اثرات کو اجاگر کیا. ان میں PM جیون جیوتی بیمہ یوجنا، PM سرکشا بیمہ یوجنا، اٹل پینشن یوجنا شامل ہے. جناب مودی نے کہا ان اقدامات سے ملک کے عوام کے لیے عظمت و وقار، یقین دہانی اور مالی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ PM جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور PM سرکشا بیمہ یوجنا سے سب سے نچلی سطح پر لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر پڑا ہے اور سماجی سیکورٹی کا فریم ورک مضبوط ہوا ہے. حکومت نے قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کے فاتحین کا اعلان کر دیا اور اس اعزاز کے لیے ملک بھر سے 42 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے. پنچایتی راج کی وزارت نے مطلع کیا کہ ایوارڈز پیش کیا یعنی تقریب آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی. وزارت کے مطابق کرناٹک کو سب سے زیادہ ایوارڈ ملے ہیں اور اس کی 6 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے، جس کے بعد آندھرا پردیش اور اڑیسہ کی 5 پنچایتیں چنی گئی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پیٹر مگیار کو ہنگری کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے لقب دلایا گیا ہے. انہوں نے 12 اپریل کے انتخابات میں قوم پرست رہنما وکٹر اوربین پر فیصلہ کن کامیابی حاصل کی ہے اور اس طرح اوربین کا 16 سال سے جاری دور حکومت ختم ہو گیا ہے. ان نتیجوں سے مگیار کی تیزا پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی ہے. 45 سالہ پیٹر مگیار نے بدعنوانی سے نپٹنے اور ان پالیسیوں کو بدلنے کا وعدہ کیا ہے جو سابقہ سرکار کے دور میں عدلیہ، میڈیا، دیگر شعبوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے بنائی گئی تھی. جناب مگیار نے یورپی یونین کے ساتھ ہنگری کے کشیدہ تعلقات بحال کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. امریکہ نے کہا کہ مجوزہ 14 نکاتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مقصد علاقائی محاذ آرائی کو پھیلنے سے روکنا ہے. مغربی ایشیا کے خطے میں فوجی سیاسی کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ سفارت کاری میں مصروف ہے، اور ادھر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ ایران کے جواب سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا تعین ہو سکتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے. آب نئے ہرمز اور اس کے اعتراف تازہ واقعات کے پس منظر میں بیان سامنے آئے ہیں جس میں ایران اور امریکی فورسز کے درمیان مبینہ بحری ٹکراؤ بھی شامل ہیں. انیسویں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے مندوبین کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہ فلم فیسٹیول 15 سے 21 جون تک ممبئی میں ہوگا. جنوبی ایشیا کا اہم فیسٹیول دستاویزی مختصر فکشن اور اینیمیشن فلموں کے لیے وقف ہے. اس کے لیے مندوبین 500 روپے کی رجسٹریشن فیس ادا کر کے فیسٹیول کے پورٹل کے ذریعے آن لائن اپنا اندراج کرا سکتے ہیں, جبکہ طلبہ کو دستاویزات کی تصدیق کے ساتھ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن فیس نہیں دینا ہوگی. بھارت کی کشتی فیڈریشن نے وینیش پھوگاٹ کو ڈسپلین کی پابندی نہ کرنے, ڈوپنگ مخالفی ضابطوں خلاف ورزی کرنے کے الزام میں کل وجہ بطور نوٹس جاری کیا. 15 صفحات میں مشتمل نوٹس میں ڈبلیو ایف آئی نے کہا کہ وہ وینیش اس سال جون تک گھریلو مقابلے میں حصہ نہیں لے پائیں گے کیونکہ اینٹی ڈوپنگ ضابطوں کے تحت ریٹائرمنٹ سے واپس آنے والے کھلاڑیوں کے لازمی 6 ماہ کی نوٹس مدت کو انہوں نے مکمل نہیں کیا ہے. خبر ملی ہے کہ امریکہ کے جنوبی کمان نے مشرقی بحر الکاہل میں منشیات کے دھندے میں مبینہ طور پر ملوث ایک کشتی پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا ہے. اس واقعے میں 2 افراد مارے گئے اور 1 زندہ بچ گیا. چین کے شہر شنگائی میں کل تیراندازی عالمی کپ 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا. مہاراشٹر کے 25 سالہ تیرانداز نے ڈنمارک کے سرتا کردہ کھلاڑی اور کوچ مارٹن ڈیمپو کو 147-44 کے اسکور سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا اور بھارت کو ٹورنامنٹ میں پہلا تمغہ دلایا. گزشتہ برس بھارت نے شنگائی میں 5 کمپاؤنڈ تمغے جیتے تھے. خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے ایم آئی آر بی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے ٹرینداد اینڈ تباکو کے وزیر اعظم سے ملاقات کی تاکہ اشتراک کو مضبوط بنایا جا سکے. پیٹر مگیار کو ہنگری کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے لب دلایا گیا ہے. امریکہ نے کہا کہ وہ مجوزہ 14 نکاتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار کر رہے ہیں جس کا مقصد علاقائی مہاجرت کو پھیلنے سے روکنا ہے. 19ویں ممبئی بین الاقوامی فیسٹیول کے لیے مندوبین کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہ فلم فیسٹیول 15 سے 21 جون تک ممبئی میں ہوگا. اور تیر اندازی میں شنگائی میں ورلڈ کپ اسٹیج 2 میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے. آکاشوانی سے خبروں کے بلٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فیڈیج پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. کلاسیکی موسیقی میں لیجیے اب سنیے ودوشی انوپم مہاجن کا سیتار پر بجائے راگ یمن اور راگ بھیروی میں ایک دھن.

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے ودوشی انوپم مہاجن کا ستار پر بجایا راگ یمن اور راگ بھیروی میں ایک دھن. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. آغاز میں سماعت کیجیے حقیقت فلم کا نغمہ محمد رفیع، بھوپندر منڈے اور طلعت محمود کا گایا ہوا.